0: att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Jag rev en lax med röven i
1: den. Åt den eller fick den åka i soporna?
0: De var ju på golvet.
1: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
2: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
1: Jo.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. With me in a

1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig det ringer. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Kan man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

God morgon, klockan har passerat 6, det är söndag. Och Elaine heter jag som vaknar med dig en tidig söndagsmorgon. Kul att du är här. Imorgon vid den här tiden, då kommer de tillbaka. Mina kompisar, dina kompisar, hela Sveriges bästa morgongäng, Gry och morgongänget. Höstterminen 2026 börjar och jag är så taggad. Hoppas att du också är det.

Megapol sjunger alla på svenska hela sommaren. Och trots att semestern är slut för många, bland annat vårat morgongäng här på Mix Megapol, så fortsätter den svenska sommaren i Mix Megapol. Alla fortsätter sjunga på svenska nästan ända till slutet av augusti. Det tycker jag är superhärligt. Du kan läsa allt om Mix Megapol svensk sommar på mixmegapol.se.

0: 20 minuter efter 6 så står det på klockan. Det är väldigt tidigt för en söndag, den 2 augusti. Vi tar en titt i kalendern om en liten stund och så fortsätter vi lyssna på musik som påminner oss om den svenska sommaren. Det blir en alldeles speciell sommarklassiker strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Mix Megapol hör du på denna söndagsmorgon, 20 minuter i 7 är klockan, den 2 augusti. I kalendern ser vi att det är hembygdsgårdarnas dag idag. Glöm inte bort att de här hembygdsgårdarna finns och utnyttja dem om du kan. Den 2 augusti är också namnsdag för Karin och Kajsa. Vi säger stort grattis. På födelsedagen vill vi förstås också gratulera bland annat då Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Nilla Fischer, före detta svenska fotbollsspelare som det ju gått ganska bra för. Stort grattis, och jag hoppas att alla firar ordentligt och firar bra som om ni vore kung.

0: Ny musik från Fanny Avon i Mix Megapol Svensk Sommar. Den heter Tiden läker alla sår. I morgonbitti då är Gry Forssell tillbaka. Med sig har hon sitt morgongäng. Det är NyhetsJonas, Halvtids-Erik, den gullige dansken, jag, redaktör Elaine, och så Alma som sköter sociala medier. NyhetsJonas, han har börjat fundera lite på pensionen.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
5: Yeah!
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Är jagad av vargar, sjunger orop i Mix Megapol svensk sommar. Klockan har nu passerat 7, ännu en timme med bara musik på svenska, och vi håller faktiskt på så här i

0: på svenska och vi håller faktiskt på så här i hela några veckor till. På fredag då ska sommarvalvet tömmas igen. Jajamän, någon kommer den 7 augusti att bli 505 720 kronor rikare så här precis efter semestern. Då finns det så att säga hål att fylla. För att få samtalet som är värt 505 720 kronor, skicka ett sms med ordet VINN till 72104 så är du med. Det kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år. Lycka till! Och jag lovar, det här är ingen lögn. Sommarvalvet är på riktigt.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra som jag sa när du ringde idag.

Hon besökte oss i våras hos Gry och morgongänget, Eva Dahlgren. Vad härlig hon är. Jag tycker mycket, mycket om henne. Du kan på våran Instagram, Gry och morgongänget, se klipp från alla våra gäster. Vårterminen var så himla härlig. Och nu på måndag, imorgon, om mindre än 24 timmar, då drar vi igång en hösttermin som jag misstänker kommer bli minst lika härlig. Du är varmt välkommen att hänga med. Vi fortsätter spela musik där alla sjunger på svenska. Vi fortsätter med sommarvalvet, med sommarfixljudet och allt annat som hör sommaren till ända in i slutet av augusti. Här på Mix Megapol bevarar vi sommarkänslan så länge vi kan. Till exempel med en trick musikmässigt till Chile

0: favoritlåtar från den här sommaren heter Aldrig ensam igen. Molly Hammar i Mix Megapol Svensk Sommar. 20 minuter efter 7. Jag heter Elaine och gör dig sällskap denna söndag tidig morgon. Vi tar ett långt musiksvep med musik där alla sjunger på svenska och som du garanterat kan sjunga med till. Så hörs vi om en stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sin!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer. Yeah.

Hoppas du har haft en härlig helg. Den börjar ju nu lida mot sitt slut. Vi har haft en stor Pride-festival i Stockholm. Igår gick den stora paraden längs Stockholms gator. Otroligt färgglatt och fint. Och jag såg min sann att det blev lite tur med vädret också. Härligt. Andra nyheter. Ja, det är ju att om du är ett ensam hemma-fan, då kan du ha tur. Det sägs nu att en ny ensam hemma-film kan bli verklighet. Och där den tidigare barnstjärnan Macaulay Culkin ska vara redo att återigen ändå inträda i rollen som Kevin McAllister. Projektet ska vara i ett mycket tidigt skede, säger en källa. Men det ska vara så att Disney har köpt rättigheterna till den här idén som Macaulay Culkin själv ska ha kommit med, och Disney ska ha älskat den. Vi får se om det här stämmer. Det vore faktiskt lite roligt, tycker jag. Jag tror att han spelar typ föräldern då, som glömmer något barn någonstans kanske. Här är det Mix Megapol Svensk Sommar som fortsätter nu med Kent. God morgon.

0: morgongänget tillbaka. Jag längtar efter att de ska göra mig sällskap igen. Jag har känt mig lite ensam här under sommaren. Och en av de allra härligaste grejerna med Gry och morgongänget, det är ju våra fina gäster. Darin besökte oss under våren och kan han skoja till det, tro? Lyssna här.
1: Har du någon vits, Darin, nu på dåliga vitsarsdag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har dem. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem
2: det här? En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
4: Yeah!
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag väntas främst över mellersta och nordligaste Norrland fortsatt en hel del regn och åskurar. I övrigt i landet så är det växlande molnighet med någon skur i de västra delarna av Götaland och Svealand och sydligaste Norrland. Temperaturen är ganska förändrad. Och det betyder, vad då undrar ni? Ja, det gör jag med, för det hade inte meteorologen skrivit här. Jag ska kolla. Oförändrad ska det vara. De har glömt ett ord. Temperaturen är ganska oförändrad. Alltså mellan 20 och 25 grader i Sverige idag. God morgon! Det är tur att jag inte är någon meteorolog. Och det är ju tur att Nyhets Jonas är tillbaka och läser vädret igen imorgon. Han har lite bättre koll. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Klockan har passerat 8. Jag heter Elin. God morgon!

heter på Mix Megapols Instagram, men vi på Mix Megapol är ju faktiskt med på Digilo-turnén via Mr. Digilo himself. Rickard Herrey, utsänd reporter för Mix Megapol, och uppdaterar på Mix Megapols Instagram om allt som händer både bakom kulisserna och mellan turnéstoppen. Du kan vinna biljetter också till Digilo hos Maria på eftermiddagarna. Varför?

Man känner igen låtarna, man tar dem till sig och man sjunger med lättare i dem när de är på svenska. Här i Mix Megapol, här tar vi till oss den svenska sommarkänslan genom musik på just svenska hela sommaren. Kul att du väljer att hänga med den 2 augusti idag. Jag heter Elin och nu blir det lite morgondans. Medina bjuder på sin Kesra denna söndagsmorgon.

0: Det var nog många som kanske dansade i månens sken igår. Pridefestivalen i Stockholm hade ju sitt avslut med en sista festivaldag. Och jag kan tänka mig att det var en hel del party. Färgglad och härlig sådan. 20 minuter efter 8. Vi tar en paus. När vi är tillbaka så blandar vi både Lasse Holms låt om pasta med Timbuktus klassiker i ny tappning och så alldeles ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Whitney Houston.
4: Oj!
5: Vad hade du velat sagt då istället?
6: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
8: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Ja, men båda de här grejerna kan man ju köpa på Clas Ohlson med mera. Var inte ledsen för att sommarmorgonen är över i Mix Megapol. Gry och morgongänget kommer fortsätta tävla ut presentkort på Clas Ohlson varje morgon här under augusti. Du kan fortsatt lyssna efter sommarfixljudet och vinna dig någonting till ditt sommarfix. Superlim och silvertejp är ju jättebra. Kanske vill du hellre köpa någonting till din fisketur, det har de också. Gå och fiska nu med Gyllene Tider i Mix Megapol.

0: Jag är otroligt taggad på imorgon bitti, för då kommer Gry och morgongänget tillbaka. Jag får ju äran att vara en del även av det, så det ska bli kul att få mina kompisar hit. På tisdag får vi dessutom besök av den här tjejen, Kerstin Ljungström, ska vi lära känna lite bättre. Det ser jag också fram emot. Jag tror minst annat Madde och Robin också är tillbaka på måndag.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're-

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
2: Ja!
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Oförändrade temperaturer den här söndagen. Soligast blir det i sydost. Mellersta och nordligaste Norrland kommer fortsatt få en hel del regn och åskskurar. I övrigt i landet är det växlande molnighet med någon skur som gäller. De kommer i de västra delarna av Götaland och Svealand och sydligaste Norrland. Temperaturerna oförändrade som sagt mellan 20 och 25 grader i söder och 15 till 20 i norr. God morgon, klockan har passerat 9 nu den här söndagen. Jag heter Elaine och med dig på Mix Megapol.

Jag heter Elaine och jag är i sällskap i Mix Megapols svensk sommarmorgon. Men det är ju över. För imorgon är det återigen Gry och morgongänget som gör dig sällskap. Nyhets Jonas, Gry Forssell, halvtids Erik, den gullige dansken, sociala medier Alma och jag, redaktör Elaine. Vi är redo att väcka dig varje morgon och vi är så taggade på att höstterminen ska dra igång. Här är ny musik i Mix Megapol från Rymdpojken nu.

alla sjunger på svenska och det betyder att vi får liksom sommarklassiker och svenska hits som vi inte spelar jämt, och det gör mig lite extra glad. För då får jag då och då spela en låt som är en av mina guilty pleasures. Jag älskar den på ett sätt, men pratar kanske inte alltid högt om det. Det är Grymlings och Mitt bästa för dig. God söndag små.

0: Juni heter tjejen som med Hanna Färm gav oss den här sommardängan för några år sedan. Välkommen åter, och du är välkommen åter till Mix Megapols vanliga sändningsschema. Imorgon drar höstterminen igång igen den 3 augusti. För nu håller vi oss i söndagen en stund till, och det kommer bli en hitkvalkad utan dess like alldeles strax. Alla sjunger förstås fortsatt på svensk.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Om du gillar svensk musik, ja, då har du hamnat rätt. Mix Megapol. Svensk sommar spelar musik bara på svenska hela sommaren. Och du kan gå in på mixmegapol.se om du vill vara med och bestämma vilken som är den allra viktigaste och allra bästa låten på svenska. Sveriges 100 viktigaste låtar har vi valt att kalla det här. En expertjury har tagit fram de 100 låtarna som du nu kan rösta på. Och sen blir det här en topplista där vi till slut vet vilken som är den allra bästa.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Välkommen in i värmen igen hos Gry och morgongänget. Nyhets Jonas och Halvtids Erik och den gulliga dansken och sociala medier Alma och jag som är redaktör Elaine, och så förstås Gry Forssell står redo att återigen väcka dig varje morgon hela hösten. Och jag vet att de längtar tillbaka till jobbet allihopa. Jag tackar för mig för nu, så hörs vi igen i morgonbitt idag, och vi får väl se om det blir någon fruktstund för Halvtids Erik.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre, men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Imorgon är vi äntligen tillbaka!
4: Yeah!
3: Vi hörs imorgon när du...
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Sett huvudet i väggen så hårt att det känns som du sprängte.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men då tar vi tag i förmiddagen då genom att börja med väderprognosen. Det blir helt okej sommarväder i söder, även om det kan dyka upp lokala regnskurar, framförallt i väst. Och i norra Sverige då, ja, det är risken för regn större och det kan även dyka upp någon åskskur. 20-22 grader i söder och 15-20 grader i norr.

Ute på turné i Sverige, ja men det är hon, Miss Li, här var ni dansar med mig själv. Svensk sommar på Mix Megapol, Ray Madsen och jag, som har klivit in i studion och tar över från Elaine som har skött om morgonen här då. Och vi ska göra bästa möjliga av den här söndag förmiddagen och en bit in på dagen också genom att bjuda på musiken där alla sjunger på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Vi har också laddat om kassavalvet. Och kommande vecka på fredag, då är det dags att öppna valvdörrarna. Nu ligger det 505 720 kronor där och skvalpar upp sämre kanske. Vill du vara med och kanske plocka hem de där pengarna? Ja, men då måste du berätta för oss att du vill det. Och det gör du genom att ta upp din mobiltelefon och smsa ordet VINN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre. Och sen så på fredag då, om det är din telefon som ringer, så gäller det att du har beloppet färskt i minnet. 505 720 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Reimann säger jag som håller i sällskap från studion i Borgholm på Öland. Där det är en fin start på dagen idag med fint väder. Lite blåsigt sådär, men det gillar ju segelbåtarna. De är på väg ut, har jag sett när jag tittar ut över hamnen. Vi ska fortsätta med lite stund med mer musik. En liten hit från föregående års sommar. Vad det blir för någonting för att höra efter det här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh. Whitney Houston.
3: Oj! Oj.
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Idag den 2 augusti säger vi grattis till Karin och Kajsa. Vet du att Karin är faktiskt ett av Sveriges allra vanligaste namn? Och Kajsa har också funnits i almanackan på dagens datum sedan 1993. Så därför, Kajsa Stina Åkersrum, grattis på namnsdagen.

0: Oskar Lindros och Bara mellan oss rundar om den musikaliska delen av den här förmiddagstimmen. Imorgon är det måndag och då är det här gänget tillbaka igen.
1: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
2: Mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Imorgon är vi äntligen tillbaka. Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Mix Megapol.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Prognosen idag är tydligt klassisk svensk. Växlande molnighet, risk för regnskurar och däremellan lite solchanser. Så är det faktiskt då. Störst risk för regn är i alla fall norra Sverige. Det kan också dyka upp någon åskskur. Medan södra Sverige, ja, det är västra delen av landet som kan få drabbas av lite vatten från himlen. Det är i alla fall 20-22 grader i söder och 15-20 grader i norra Sverige. Där är Mix Megapol. Ja, du kom.

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. God förmiddag på dig. Klockan har passerat 11. Ray Madsen heter jag som står i studion i Borgholm på Öland och ja, njuter av dagen helt enkelt. Och det är speciellt med söndagar så här på sommaren. Antingen så är man väl mitt i semestern och har ingen aning om vilken dag det är, utan man hör någon på radio säga att det är söndag. Eller försöker man kanske låtsas att måndag inte existerar om man ska börja arbeta imorgon. Oavsett vilket, vi håller fast i söndagen här på Mix Megapol, också sommaren som är faktiskt ganska kort.

Ny skönlåt ifrån Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Ja, men du, kassavalvet, sommarvalvet som vi döper om det till då, som jag har svårt att komma ihåg att det ska heta, välfyllt. På fredag ska vi ta och öppna det, och det ligger 505 720 kronor där. Vill du vara med, smsa vi in till 72104. Vi luggar dig på 19 spänn för smset, och du måste vara 18 år eller äldre. Men det är mycket pengar att spela. 505 720 kronor som alltså kan bli dina på fredag. Jag önskar dig lycka till!

0: Rätt skönt, söndagen rullar på i maklig takt med 60 sekunder per minut, det är den fälle vi har i normala fall också. Reimann heter jag, vi rullar vidare med musiken. Svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska efter det.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Kom och köra!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol, och om du ännu inte har några planer för den här söndagen så kan jag bara säga, är man bra där? En söndag, en sommardag som den här behöver vi faktiskt inte alltid fyllas med aktiviteter. Ibland räcker det ganska långt med bara en kopp kaffe, lite härlig svensk musik och en skön söndag helt enkelt.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. 2 augusti idag. Känns inte lika illa som igår, tyckte jag. Det är jobbigt, den här tippen mellan juli och augusti. Men nu har man liksom landat in på något sätt. Idag är det i alla fall hembygdsgårdarnas dag. Det kan man fira precis som man vill. Men man kan väl alltid göra ett litet besök på någon lokal liten pärla någonstans ute i skogen.

0: Lisa Ekdahl sätter text till så här lite skön söndagsmod. Vem vet, inte jag, vem vet inte du. Ja, ingen vet egentligen, det är som det är. Ganska bra uttryck jag för en söndag. Vi ska ta och tippa in i eftermiddagen om en liten stund. Det gör vi genom att fortsätta att bjuda på svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Jag tänker på min buss som jag åkte med igår, och så är det en sån jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
2: Vilken medelklasskatastrof. Nu var det ett gängkrig. Och så var det pyspunka på bussen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
5: Yeah!
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Prognosen för denna söndag eftermiddag är klassisk svensk. Det blir växlande molnighet, lokalt lite regnskurar och däremellan sol. Men om vi ska försöka dela upp det lite grann i landet då, så är det helt okej i söder, även också kan dyka upp några lokala regnskurar här, framförallt i väst. Och i norr, där är risken för regn större och kan också följa med någon åskskur. Termometern i eftermiddag kommer att visa på 20-22 grader i södra landet och mellan 15-20 grader i norra. Det här är Mix Megapol. Det är vi som har svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Om det är så att du är ett fan av fotbollsklubben BK Häcken, ja då vet du säkert att idag den 2 augusti, då ska det firas då. För på dagens datum 1940 så grundades den här fotbollsklubben BK Häcken på Hisingen av ett gäng tonåringar. Och vi på Mix Megapol skickar ju till vårat grattis och gör det med en tåfjutt.

0: Något härligt samarbete här mellan Mats Ronander och Kim Larsen den tiden. Det begav sig, låt du få det här på Mix Megapol där vi har svensk sommar men blandar in lite grann utav andra dialekter också nu vi ändå håller på. Vi ska strax fortsätta med bland annat musik från Albin Lee Meldau men också stiftelsen efter det här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat ha sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

God eftermiddag om du just har slagit på din radioapparat eller smartphone eller vad du lyssnar på för någonting. Ska jag berätta att det här är Mix Megapol. Det är vi som bjuder dig på svensk sommar hela augusti månaden ut. Och alla sjunger på svenska. Det är Mats, det är jag. Här är det

Ella Tiritiello och ingen annan kommer såra mig nu. Imorgon är det måndag. Imorgon är ordinarie programledare personal tillbaka i etern igen efter att ha haft semester. Och då kommer det här gänget att dyka upp imorgon bitti.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
2: Yeah!
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är svensk sommar och inte bara rent musikaliskt här på Mix Megapol utan också vädermässigt. I hela landet växlande molnighet med risk för lokala regnskurar och framförallt då i Norrland där kan det vara lite mer utav den varan och även dyka upp någon åskskur. Och samma sak i södra Sverige, men här verkar regnet i eftermiddag hålla sig i de västra delarna. Men som sagt var det ingen garanti. 20-22 grader söder, 15-20 grader i norr visar termometern. Ray Malzer heter jag. Varmt välkommen in i en ny härlig timme här på Mix Megapol där vi har svensk sommar.

Om jag hade kunnat glänta lite grann på sommarvalsdörren så hade jag kunnat se att det ligger väldigt mycket pengar där inne. Nu kan jag inte det, för det där är väldigt väl inlåst. Men jag vet hur mycket det är ändå. Det är 505 720 kronor som ligger där. Jag vill vara med och tävla om de pengarna. Får dem rakt in på kontot. Då måste du berätta det för oss. Då tar du upp din mobiltelefon och smsar VINN till 72104. Vi tar och drar dig på 19 spänn för smset. Du måste också vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så gäller det där att komma ihåg hur mycket det är som ligger i valvet. För blir du uppringd på fredag kommer du få frågan. Och då måste du svara rätt. För då blir pengarna dina. 505 720 kronor. Mycket man kan göra med de pengarna i höst, eller hur?

God eftermiddag, klockan har passerat kvart över ett. Och du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som har svensk sommar. Och bjuder dig på musiken där alla sjunger på svenska. Ray Mattsson heter jag som håller ett sällskap bakom mikrofonen och trycker igång alla dessa grymma låtar. Som den här till exempel.

0: Skön låt där från Klara Almström, Bli som min mamma. Och där får du här i Svensk sommar på Mix Megapol, där vi om lite stund fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megafon.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

På många håll i landet idag så är den svenska sommaren ganska enkel att sammanfatta. Man kan ha solglasögon i den ena fickan och en hopviktig regnponcho i den andra. Man vet aldrig vilken som behövs först, så det kan bli att ta med en båda helt enkelt. Här på Öland är det fortfarande fint väder i alla fall. Här skiner solen.

0: sauna.
1: Många som börjar jobba imorgon igen. Semestrarna är över. Det är de som slipper och har kvar några veckor. Ja, men grattis till dig då. Men du som ska börja jobba, vi får njuta av den här söndagen först på bästa möjliga sätt. Ta det lugnt. Det finns många timmar kvar att fylla med svensk sommar. Skön musik och den lediga känslan.

Klockan närmar sig 14. Vi ska ta och byta programledare på Mix Megapol. Maria Lindberg står redo att ta över. Ray Madsen heter jag, som önskar en härlig fortsättning på söndag.

0: Vet inte.
1: Oäv.
0: Oäven.
1: Du fattar inte det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
1: Ja!
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det ska bli en solig sommarmåndag imorgon i södra halvan av landet. I norr så dyker upp en del regnskurar och från 14 grader i norr till dryga 20 i söder. Och här mycket mer av sommarkänslan med favoritlåtarna bara på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol. Tiden läker alla sår med Fanny Avon som dök upp på allsångsscenen i din med tjuvjakt i tisdags. Här dyker den ordinarie uppställningen uppe på måndag morgon, Gry och morgongänget. Sen är det Erik på förmiddagen och Robin och Madde på eftermiddagen som ger dig chansen att vinna en sommarmiddag till någon. Hör av dig! mixmegapol.se.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hörde du det att det kan bli vinbrist efter sommarens bränder nu i Frankrike när vinrankorna har brunnit ner? Här blir det däremot aldrig någon brist på favoritlåtarna på svenska. De bara fortsätter och fortsätter resten av den här sköna sommaren också.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Svensk sommar på Mix Megapol, och när du tänkt att den här sommaren inte kan bli bättre så kanske den ändå kan det. Med extra mycket pengar in på ditt konto på fredag. I sommarvalvet finns nämligen 505 720 kronor. Memorera den där summan, 505 720 kronor, och så plockar du fram

0: låtarna som jag blivit kär i nu sommar. En sommarförälskelse från Molly Hammar. Aldrig ensam igen här på Mix Megapol. Där dina favoritlåtar bara fortsätter och fortsätter. Snart med Miss Li också. Och så tänkte jag påminna om det här gänget som är tillbaka imorgon bitti.
1: Ola Forssmed!
2: Vadå då? Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
2: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
4: Ja!
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Mix Megapol. Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Börjar bli redo för en ny sommarvecka. Imorgon så börjar den med sol i södra halvan av landet. I norr så dyker upp en del regnskurar också. Och från 14 grader i norr till dryga 20 i söder. Så som

en cykeltur på en grusväg och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Du är också ett gift vid första ögonkastet fan. Nu ser jag ännu mer fram emot nästa säsong som kallas Gift vid första ögonkastet XL. När alla par ska bo under samma tak direkt efter bröllopet. Det ska bli fler deltagare och fler avsnitt från vanliga 10 till 16.

och måla. Ja, då har jag ett tips till dig. Jag vill nämligen att du ska vara med och välja Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi har ju en jury som har valt sina topp 5, så spana in dem på mixmegapol.se och sen skriver du vilka du vill ha in på den här listan. mixmegapol.se.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: väldigt långgrunt där jag brukar bada. Det känns som att gå halvvägs till Danmark för att doppa mig, men snart kasta mig i saltvatten som Kerstin Ljungström sjunger om här på Mix Megapol. För imorgon har jag semester och då är ordningen återställd här. Gry och morgongänget är tillbaka på morgonen. Erik på förmiddagen och Madde och Robin på eftermiddagen. Och så Rickard i dig på kvällen. Med skön sommarkänsla såklart.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

sommarhelg på Mix Megapol. Fortsätt med att njuta av den och dina favoritlåtar bara på svenska medan du kanske spelar kubb, minigolf, plockar svamp, målar.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och du kanske gör som jag nu och drar iväg på semester. Rub it in. Eller så håller du på och fixar och gör dig redo för att vara tillbaka i verkligheten imorgon igen. Det är det här gänget.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
4: Yeah!
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

sommar på Mix Megapol. Kantarelltoast, blåbärs och kräfttider. Är det inte en fantastisk tid vi är mitt uppe i just nu? Och mitt uppe i dina favoritlåtar på svenska också. Nytt ifrån Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig här på Mix Megapol.

Sommarmorgon eller sommarkväll. Jag har grubblat nu i 6 veckor och äntligen kommit fram till sommarmorgon. För då har du ju hela dagen framför dig. Hela härligheten som väntar på dig.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det gör min kollega Rickard Herrey också, snart tillsammans med sina bröder. Och så ska vi prata med honom om Diggiloo i Varberg ikväll.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
0: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och nu är det dags att anropa min kollega Rickard Herrey som hänger med Diggiloo i sommar. Var är du nu?
1: Nu är jag på västkusten, där känner jag mig riktigt hemma. Varbergs fästning, Bockstensmannen och allt det där. Fantastiskt trevligt att vara på västkusten. Alltid trevligt att vara här. Och Varbergs fästning, där har jag spelat själv många gånger genom livet och det är en riktigt trevlig spelplats för en konsert.
0: Kul! Ni kör igång nu klockan 6 och är det något särskilt som händer ikväll? Tror du att det är någon som får feeling och göra något särskilt nu? För nu är det inte så många föreställningar kvar.
1: Jo, då, vi har många föreställningar kvar och det händer alltid lite olika saker, framförallt med de som håller på med lite komik. Kim Sulocki, han kan ju tennis Dennis, det kan det bli precis vad som helst, kan jag säga. Så att de övriga håller sig till manus lite mer, men tennis Dennis, han flippar ur lite grann, kan man säga.
0: Jaha, så han improviserar lite grann. Den föreställningen som man kanske såg i början då utav turnén, det är inte den samma nu, i alla fall vad han gör då.
1: Nej, han interagerar ju mycket med olika människor i publiken och då kan det bli lite olika. Så att det är väldigt, väldigt kul. Alltid spontant.
0: Ja, roligt. Du, hälsa gänget där och ha det så himla roligt nu.
1: Ja, men tack
0: så
1: bra.
0: Och i nästa vecka så fortsätter Madde och Robin att tävla ut biljetter till Diggiloo också här på Mix Megapol. Min första

0: sommar hit ifrån Oskar Lindros, bara mellan oss här på Mix Megapol. Och här fortsätter nu eftermiddagen om bara en liten stund med gänget som stod på allsångscenen Edin i tisdags. Timotej också, när du får fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Och du, det här gänget måste jag ju påminna dig om, som är tillbaka imorgon igen.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
5: Yeah!
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

Alla som ska börja jobba imorgon räcker upp en hand. Väldigt många av mina kollegor som kommer tillbaka imorgon. Själv går jag på semester. Så vi får väl fortsätta att badvakta och husvakta åt varandra nu.

Jag tror att jag skulle kunna äta bara mackor resten av livet med olika pålägg. Och vi mackälskare, vi kanske borde ta oss till Mexiko. Där har nämligen världens största macka serverats. 100 meter lång och med 1,5 ton olika pålägg.

0: kväll i Varberg, Maja Ivarsson, och världen kommer snurra ändå här på Mix Megapol. Snart får du Darin och Ted Gärdestad också när favoritlåtarna på svenska fortsätter här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

Är det något mer vi behöver på sommaren egentligen än sol, vind och vatten? Jo, bra musik såklart. Du kanske sitter i bilen nu på vägen hem efter semestern eller på väg ut till den också. Då har du dina favoritlåtar på svenska som fortsätter här på Mix Megapol. Ja.

Svensk sommar på Mix Megapol. Hör du det att fysisk film har blivit trendigt? Det är filmer på VHS och DVD-filmer som inte finns att streama som har börjat bli inne igen. Och jag har ett gäng uppe på vinden någonstans. Men då kommer ju frågan, hur ska jag kunna titta?

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Behöver du lite extra bra musik nu ikväll och ladda med nu om du är tillbaka första dagen på jobbet igen efter semestern imorgon. Eller så kanske du ska ut på semester, precis som jag ska. Härlig musik och sjunga med till i bilen. Det fixar min kollega Rickard Irén nu ikväll. Och sen får du mer av dina favoritlåtar bara på svenska resten av sommaren här. I'd like a hamburger,
1: can you make it for me? I'd like a hamburger. Jag tänker på att jag inte en gång till.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
2: Yeah!
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Är hjärtligt välkommen ska du vara till söndagskvällen där jag sänder utanför Varbergs fästning bakom Diggiloo. Hoppas du har en trevlig söndag. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den framåt med sköna låtar. Vi börjar med lite Thomas Ledin.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
3: Oj.
1: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Lyssna på Mix Megapol i dina hörlurar i sommar. Alla sjunger på svenska.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Tack för att du håller mig i sällskap denna söndagskväll. Ta det lugnt och försiktigt där ute om du är ute i trafiken. Du kan ju dock skruva upp volymen och sjunga med lite grann. Vi kommer riktigt sjunga med låt alldeles strax med Sara Larsson och Carola. Och dessutom lite gyllene tider. Men först, Niklas Strömstedt här i Mix Megapol Svensk

Lite ny musik denna söndagskväll. Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar för extra skön sommarstämning här i Mix Megapol.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
3: Yeah!
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

honom det. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna söndagkväll när jag sänder ifrån Varberg. Varbergs fästning, närmare bestämt, där Diggiloo-konserten pågår i detta nu. Ja, det kom lite regn i eftermiddag så det blåste ordentligt, men det har lugnat ner sig lite grann. Och det är en fantastiskt fin kväll och kanske någon enstaka regndroppe kommer, men ja, det känns bra i alla fall. Åtminstone för mig som sitter inomhus och sänder svensk musik för extra skön sommarstämning. Och apropå blås och regn då, här kommer lite Marie Fredriksson efter stormen.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester med sin nya låt. Och jag såg att Sara Larsson hyllas för sin stora konsert, kanske sin största konsert någonsin på sin Midnight Sun turné. Hon var på Lollapalooza i Chicago. Man kan se bilder på detta på nätet. Fantastiskt ser det ut och vara. Ja, heja Sverige och heja Sara Larsson. Vi är strax tillbaka med lite Linda Bengtzing och Magnus Uggla.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den plötsligt!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol denna söndag när det har varit en del fotboll i allsvenskan. Malmö FF lyckades slå Brommapojkarna borta 2-1. IF Göteborg vann med nya tränaren Jocke Björklund med 2-0 mot Degerfors. Och Örgryte, ja, de slog AIK på bortaplan med 3-0. Ja, lite överraskande får man väl ändå säga att det var.

0: Anneli Lidé som jag såg var tillsammans med Nanne Grönvall och tittade på Orup-konsert i Tylösand igår. Ja, det skulle man ju vilja ha varit båda två. Nanne Grönvall och Anneli Lidé är ju fantastiskt härliga tjejer och artister. Vi är tillbaka snart med Dina, Niklas Strömstedt och Lena Visborg väntar här i Mix Megapol Svensk Sommar.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
4: Yeah!
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Ja, det blir ju inte mycket mer somrigt än så här i Mix Megapol Svensk Sommar, där jag, Rickard Herrey, sänder ifrån Varbergs fästning bakom Diggiloo-konserten. Och vi har ju biljetter till denna konsert. Lyssna på Mix Megapol och vinn biljetter.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Hoppas du har haft möjlighet att ha lite semester för att ladda batterierna. Kanske är semestern slut. Då hoppas jag att du har laddat ordentligt och är redo att ta dig an jobbet igen. Vi är snart tillbaka. Här är Mix Megapol, svensk sommar med Jan Johansen och September.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat ha sagt då istället?
3: Hit your boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och jag såg att Carola har ny musik på gång. Hon fyller ju 60 år och blir lite nostalgisk. Går tillbaka till Lasse Holm för att få lite musik där, hjälp av honom. Dessutom Ingela Pling Forsman som skrev många av hennes texter på hennes låtar. Lasse Holm, han skrev ju Främling, inte minst. Ja, vi får väl se om det blir lika bra resultat den här gången. Nu när det är då 44 år senare.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Tack för att du håller mig lite sällskap denna söndagskväll. Där jag sänder ifrån Varberg bakom Diggiloo-konserten. Jag ser att det är både sol och regn samtidigt. Ja, det är ungefär som svensk sommar brukar vara det. Lite lätt regnstänk och samtidigt solen som lyser igenom molnen. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har bland annat lite Charlotte Pellerli och EJ och Lalle på ingång.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
4: Ja!
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Hoppas du har en riktigt skön söndagskväll. Är du ute i trafiken och kör, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju väldigt mycket aktivitet på vägarna på sommaren. Inte minst sådana som jobbar med skörd och sådant. Det är traktorer ute på vägarna, det är turister, det är husbilar, cyklister, folk som går på vägarna. Och så är det de där fyrbenta vännerna som dyker upp också ibland. Ja, lugnt och försiktigt hörni. Ja, uppmärksamma och håll ögonen på vägen och händerna på ratten. Och skruva upp volymen.

0: Molly Hammar med lite ny musik, aldrig ensam igen. Hon var ju med på Allsång på Skansen här för några veckor sedan med den här fina låten. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Benjamin Ingrossos Alltid vackra, inte minst en av de finaste låtarna jag vet faktiskt. Gyllene tider dessutom och så lite Kaj.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Tro på varann. Ja, det är en fin titel. Vi måste tro på varann, hjälpas åt alla tillsammans. Ja, vi delar ju detta fina land på många olika sätt. Uno Svenningsson, Eva Dahlgren, fantastisk låt. Vi går tillbaka i tiden en sisådär 50 år när Björn Skifs var med i Melodifestivalen med den här låten. Den har vi lite Darin på ingång dessutom. Lite vars Lars Winnebäck och Miss Li här i Mix Megapol Svensk Sommar. Alla sjunger på svenska.

0: här fantastiskt fina låtarna vi gräver upp i den svenska musikskattkistan, där det finns både pärlor och ädelstenar från förr som man hittar. Det finns så mycket fin musik. Ja, man hinner ju inte spela alla låtar, men alltid roligt att gräva fram lite såna här sköna låtar. Snart tillbaka, Molly Sandén och Viktor Mexell väntar. Dessutom lite Magnus Karlsson och Staffan Hellstrand.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
5: Yeah!
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi på fredag har sommarvalvet. Det ligger 505 720 kronor exakt och väntar på en vinnare. Och det gäller att komma ihåg summan, och så gäller det att tävla också naturligtvis om man vill det. Det kostar 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Och så måste man vara 18 år för att tävla. Lycka till, kom ihåg summan, 505 720 kronor. Hon doftar salt.

0: I Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det har varit allsvensk fotboll idag. Bromma pojkarna förlorade hemma mot Malmö FF 2-1 och IFK Göteborg vann hemma med nya tränaren Jocke Björklund med 2-0. AIK förlorade dock hemma med hela 3-0 mot Örgryte. Dessutom lite damallsvensk fotboll. Häcken vann med 6-0 mot Eskilstuna. Strax tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har lite Sven Ingvars, vi har lite Marie Fredriksson, lite Medina. Ja, du hör ju, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar sällskapet denna söndagskväll. Hoppas du har det bra. Jag har laddat in lite Thomas Ledin, Darin, Magnus Uggla och dessutom lite Balsam Boys så småningom. För extra skön sommarstämning sjunger alla på svenska. Hej!

0: Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard, det är glädjen att få stå ända fram till midnatt hela sommaren varje kväll. Ja, otroligt trevligt att få spela lite sköna låtar på svenska. Peter Lemark är tillbaka alldeles strax. Molly Sandén och Orup Glenmark kommer också.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko.
2: Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
1: Jonas, ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
5: Yeah!
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Mix Megapol.

Ja, de kom tvåa i Melodifestivalen en gång i tiden efter Tommy Nilsson med den där dängan. Orup och Glenmark. Ja, imorgon bitti, då är de tillbaks. Gry Forssell och morgongänget. Riktigt.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Tack för att du lyssnar. Snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Jag har tagit fram lite Arja Saijonmaa. Dessutom Gyllene Tider och lite New Kid.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Ja. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Glöm nu inte att ge dig ut någonstans och titta på en sommarkonsert innan sommaren är slut. Kanske titta på flera till och med det. Ja, jag säger som Niklas Strömstedt dock. Det bästa, den bästa platsen att uppleva en konsert, det är från scenen. Ja, det är alltid härligt att få stå på scenen, tycker jag. Men publik är inte fel det heller, men lite skönt.

0: Det här är Mix Megapol. Jag, Rickard, dig tackar för denna kväll från Varbergs fästning. Imorgon kväll, ja, då ska jag minsann sända från Jukkasjärvi, är det tänkt. Det är snabba kast här denna svenska sommar där vi sänder ifrån hela landet. Ha det riktigt bra nu och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Imorgon är vi äntligen tillbaka.
3: Yeah!
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. With me in a

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor. Mitt minne kan...

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

jordens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och